کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو اور زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک دیا ہے، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

0: الشيطان هم الخاسرون.
1: اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی. یہ لوگ اہل دوزخ ہیں, اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام چل جائے گا. سنو, یہی تو ہیں جھوٹے. شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے. یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں, اور سن رکھو کہ شیطان کا ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے.

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور آور ہے، صاحب اقتدار ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے بعد

جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلی لشکر کشی پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔

0: اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: ما أفاء

0: جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور ان ضرورت مند مہاجروں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں یہی لوگ سچے ہیں
1: والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من

اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔ اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے۔

کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری ہی مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔

مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ سے۔ ان کے آپس میں بھی بڑی لڑائی رہتی ہے، تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: ولا

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔

0: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ जिला ताड़ खिलाफ हैदराबाद का निकतल शागिर्दन जो प्यादल मार्च ठटो पहुंची वो मार जो ठटो पहुंचने से आदुर्भाव किया अगवान तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नीलाम घर में तब्दील थी वया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन समेत बेन अमलदार के बरतरफ किया वे। फैजगंज वेझो भी हुआ कि 24 कलाक दौरान 20 फुटन जो वधीक एक गारो फसल पानी हेठ अची वया। गुजरियल ढी पिल गारे का थोरो अगियां आरडी 78 वट वधीक 20 फुट का मथे गारो पियो। गारे सबब वणन कमंद समेत फसल पानी हेठ अची वया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट।
6: अजरक के रंगों से रंगी,
7: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
6: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
7: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت ابو الدرداء سے منقول ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اہل دمشق، کیا تم اپنے ایک ہمدرد خیرخواہ بھائی کی بات سنو گے؟ سن لو کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا، بڑے بڑے شاندار محلات تعمیر کیے، دور دراز کے طویل منصوبے بنائے، آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کے مکانات، ان کی قبریں ہیں، ان کی طویل امیدیں سب دھوکہ اور فریب ثابت ہوئیں۔ قوم عاد تمہارے قریب تھی جس نے اپنے آدمیوں سے ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحے اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا تھا، آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہو؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہوتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ دنیا چھوڑ دی جائے، اس کا مطلب یہ کہ آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کی منصوبہ بندی کی جائے، کیونکہ ہر شخص کی جو حیثیت یا کیفیت ہے وہ مختلف ہے۔ کس طرح؟ ہر شخص کی قوتیں، صلاحیتیں مختلف ہیں۔ کچھ لوگ بہترین صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ دین اور دنیا دونوں کو کافی حد تک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر ایک میں پڑے تو دوسرے کی طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ تو ہر شخص کو اپنی پہلے تو آخرت سامنے رکھنی ہے کہ اس میں کامیابی کے لیے مجھے کیا کچھ چاہیے، اس کے بعد دنیا کے منصوبے بنانے۔ یہ نہیں کہ آپ دنیا کے منصوبے بنانے میں ساری انرجی لگا دیں اور آخرت فراموش ہو کر رہ جائے۔ حضرت عمر بن عوف سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کو تم پر پھیلا دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ دنیا کو پھیلا دیا گیا تھا، پھر تم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا تم کو اس طرح غافل کر دے جس طرح ان کو غافل کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس چیز سے ڈرتے تھے۔ یعنی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے، مجھے ڈر ہے کہ دنیا تم کو غافل کر دے گی. اور آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ ہم اسی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت سے غافل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات میں مردے کی طرح پڑا سوتا رہے، دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہے، دنیا کے معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے امور سے بالکل غافل، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اور جب قوموں کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اسی لیے فرمایا، وما اہلکنا من قریت الا ولہا کتاب معلوم. اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو مگر اس کے لیے ایک نوشتہ تھا معلوم مقرر. یعنی ہر قوم کے بارے میں اللہ تعالی کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ کیا کرنے والی ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور پھر جس بستی کو بھی اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا تو فوراً ہلاک نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو مہلت دی گئی، اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا. تو کتاب و معلوم سے مراد وہ مقرر وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جس وقت تک کسی قوم کو مہلت دی جائے گی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم پر عذاب بھیجنے سے پہلے وہ ان پر اپنی حجت قائم کرتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ شاید یہ سنبھل جائیں. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون. کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، یعنی نہ وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے، کوئی تقدیم و تاخیر نہیں. جیسے انسانوں کی زندگی کا وقت محدود اور مقرر ہے، لمیٹڈ ہے، ایسے ہی قوموں کی زندگی بھی. جیسے افراد کو اللہ سبحانہ وتعالی مہلت دیتے ہیں، ایسے ہی اقوام کو دیتے ہیں. جو فرد اور قوم اپنی اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتی، نہیں سنبھلتی، اطاعت کی طرف نہیں آتی، پھر اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتے ہیں. وقالو، اور وہ کہنے لگے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ سرداران قریش کی طرف. کیا کہتے تھے وہ؟ یا ایہا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا، انک لمجنون، کہ بے شک تو البتہ مجنون ہے، دیوانہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش سے کہا تھا کہ اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. انہوں نے کہا، ایک کیا؟ ہم آپ کی ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں. تب آپ نے کلمہ توحید ان کے سامنے پیش کیا. اس پر قریش کے سردار تلملا اٹھے، کہنے لگے، یہ پیغمبر اور اس کے چند ساتھی عجیب طرح کے خبت میں مبتلا ہیں، دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کھانے کو نہیں ملتا، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اسلحہ جنگ نام کو نہیں، اور خواب دیکھتے ہیں کیسر و کسرا جیسی سپر طاقتوں کو فتح کرنے کے. یہ اس پیغمبر کی دیوانگی نہیں تو کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں مبتلا لوگ ہر چیز کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اور آخرت پر نظر رکھنے والے ہر چیز کو اسی اینگل سے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے باتیں نہیں کرتے تھے، اور نعوذ باللہ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر کوئی خب سوار نہیں تھا. آپ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے کہہ رہے تھے، جو وعدے بھی اپنی قوم سے کر رہے تھے اور جو امید دلا رہے تھے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق تھی. لیکن لوگوں نے آپ کی بات کو سمجھا نہیں، اس کو اہمیت نہیں دی، اور اسے خبت اور دیوانگی قرار دیا. ظاہر ہے کہ مادی دنیا پر نظر رکھنے والے، ہر چیز کو تولنے اور ناپنے اور گننے والے ایسی باتوں کی حکمت کہاں سمجھ سکتے ہیں. کہ یہ عرض اور یہ دنیا اور کائنات اللہ کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تم ایک قدم بڑھو وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ لیکن مادہ پرست لوگوں کو، ظاہر پرست لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اسی لیے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جس پر قرآن اتر رہا ہے یہ تو کچھ مجنون انسان نظر آتا ہے ہم کو۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو، آپ کے ساتھیوں کی تکلیفیں اٹھانے

چاہے تو سمجھیے کہ یہ تو سنت انبیاء ہے، یہ تو وہ خوبصورت ٹائٹل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اگر مجھے کسی نے دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور میرے اندر بھی کوئی خیر ہے، میں انہی کی سنت پر ہوں، انہی کے راستے پر ہوں. اس لیے ایسی باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی توجہ نہیں دیتے تھے، نہ ان پہ کبھی پریشان ہوتے تھے، اور نہ آپ کو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے اگر دین کی وجہ سے کوئی آپ کو مجنون کہنے پہ تلا ہوا ہے. کیونکہ دنیا کے نفع دیکھنے والوں کو آخرت کے فائدے بھول جاتے ہیں، اس لیے جنت کے خریداروں کو لوگ پاگل ہی سمجھتے ہیں، مجنون ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ جنت کا سودا اور اس کی جو شرائط ہیں، ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ان شرائط کو پورا کرنے میں لگ جائے تو دنیا کی نظر میں تو وہ پھر مجنون ہی ہے. حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے جنون کا ثبوت دیتا ہے تو اس کو بڑے بڑے ٹائٹلز اور اوارڈز ملتے ہیں، دنیا بھر میں اس کا نام روشن ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کام کے لیے ایسی اور ایسی قربانیاں دی، ہر شخص اس سے مروب ہوتا ہے. لیکن جب کوئی دین کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، تو لوگوں کی نظر میں وہ پاگل قرار پاتا ہے. پھر کہتے لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں تم لاتے ہمارے پاس فرشتوں کو، یہ تم قرآن ہمیں سناتے رہتے ہو اور کہتے ہو کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، کسی دن وہ فرشتہ ہمیں بھی لا دکھاؤ، فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، تمہارے ہی پاس کیوں آتے. گرامیٹیکلی تو جملے بالکل درست تھے اور بڑی زبردست لاجک تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے؟ کیا اللہ تعالی ہر ایسا ذہن اور ہر ایسا دل رکھنے والے کو اپنے پیغمبر کا رتبہ دے؟ اور یہ جو کلمہ ہے نا لوما، یہ ابھارنے کے لیے، اکسانے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے، جیسے کسی کو بھی آپ جب اکسانا چاہتے ہیں نا، تو یعنی چیلنجنگ وے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو کہتے پھر تم یہ کیوں نہیں کر لیتے، تو بالکل یہی سٹائل تھا، تم فرشتے کیوں نہیں لے آتے، اگر ہم تمہارا انکار کرتے ہیں تو فرشتے لے آؤ. یعنی ایک تو یہ تھا کہ تم ہمیں کیوں نہیں دکھا دیتے، اگر تمہارے پاس آتے تو کسی دن ہم کو بھی دکھا. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بتاتے کہ اگر تم نے مانا نہیں تو عذاب آئے گا تو کہتے لے کیوں نہیں آتے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. ایک اور معنی یوں بھی کیا گیا کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ گواہ کے طور پر فرشتے کیوں نہیں لے آتے کہ وہ آپ کی سچائی کی گواہی دیں، آپ کی رسالت کی تصدیق کریں. اچھا یہ جو آیت ہے نا لو ما تأتینا بالملائکہ، اس کو آپ تھوڑا سا انجوائے کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ گفتگو کا ایک انداز ہے، لو ما تأتینا بالملائکہ، تو ایسا نہیں لگتا جیسے کوئی کسی سے مطالبہ کر رہا ہو کہ لاؤ ذرا فرشتوں کو ہم بھی تماشا دیکھیں. تو فرشتے کو تماشا دکھانے تھوڑی آتے ہیں، وہ تو بامقصد ہستیاں ہیں، اللہ کے حکم سے کام کرتی ہیں، وہ ہماری طرح بیکار لوگ تھوڑی ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کسی نے بلایا اٹھ کے چل پڑے. ما ننزل الملائکتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم فرشتے ایسے ہی نہیں اتارتے ہوتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی حکمت کے تحت، مشیت کے تحت آتے ہیں فرشتے، اور اگر وہ آ گئے وما کانو اذن منظرین، تو پھر وہ فوراً ہلاک کر دیے جاتے ہیں، کوئی مہلت ان کو نہیں ملتی. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ذکر کے نازل کرنے والے ہیں، وہ انا لہ لحافظون، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. الذکر سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے. ذکر کا لفظی مطلب ہوتا ہے نصیحت، یاد دہانی، ریمائنڈر. تو قرآن ایک طرح سے یاد دہانی ہے ہم سب کے لیے. جب ہم بھولنے لگتے ہیں زندگی کی حقیقت کو، تو یہ قرآن ہمیں الذکر بن کر آگاہ کرتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے.
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

0: اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں زمانے کی دست برد سے، تحریف و تغییر سے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ جس وقت یہ چیلنج دیا گیا تھا، اس وقت ظاہری اعتبار سے کوئی چیز بھی اس بات یا اس جملے یا اس سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرنے والی نہیں تھی۔ جو بھی حالات تھے وہ سب مخالف تھے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہو رہی تھی اور مکہ میں 13 سال آپ رہے اور شدید مخالفت تھی، گویا آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ تو ایک شخص جو ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہو، اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس کتاب کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، جبکہ آس پاس کوئی زیادہ کاتب بھی نہ ہو، کوئی پریس بھی نہ ہو، کوئی محفوظ رکھنے کی جگہ بھی نہ ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، تو اس ماحول میں، اس دور میں، ان حالات میں اس قرآن اور اس کتاب کی حفاظت اور اس کا محفوظ رہنا ایک معجزے سے کم نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان ایک ملک تھا، تو بہت سے علماء ہندوستان میں تھے، وہاں انہوں نے کتابیں لکھی، بہت سے کام کیے۔ اچانک کیا ہوا، جب پاکستان بنا تو انہیں ہجرت کرنی پڑی اور یکایک ان کو نکلنا پڑا، تو وہ اپنی ساری کتابیں اور سارے علمی ذخائر ساتھ نہیں لا سکے، اور بہت سی قیمتی چیزیں جو تھیں وہ اس تبدیلی کی نظر ہو گئیں، زمانے کی دست برد کا شکار ہو گئیں۔ ہجرت کی تھی نا وہاں سے مسلمانوں نے یہاں، تو بہت سے اسکالرز کی کتابیں وہیں رہ گئیں، محفوظ نہیں رہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ ایسے حالات میں اس کا محفوظ رہنا، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کانپ اٹھے، وہاں سے یہ کتاب محفوظ رہ کے ہم تک پہنچی، یہ کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا؟ اور پھر ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی زبان اتنے 100 سال تک تبدیلیوں سے بچ نہیں پاتی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ 1400 سال پہلے جو عربی زبان بولی جاتی تھی وہ آج بھی سمجھی جاتی ہے، اور اس دور میں جو لٹریچر اس زبان کا پروڈیوس ہوا وہ آج بھی لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ جملہ جو ہے، یہ دراصل قرآن کی سچائی پر بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم اس کتاب کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوا جیسے تورات۔ تورات تختیوں میں لکھی ہوئی ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن قرآن پاک لکھا ہوا نہیں ملا تھا، اور آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اورلی ٹرانسمٹ ہوا تھا۔ تو پھر زبانی بولی ہوئی ایک چیز آج 1400 سال بعد تک کتابی شکل میں کیسے محفوظ ہے؟ اور یہی ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارے اس دین کی سچائی کی، ایک بہت بڑی بنیاد ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک تو روایتیں میں آپ کو سناتی ہوں۔ سیدنا زید بن ثابت انصاری کاتب وحی کہتے ہیں کہ جب 11 ہجری میں یمامہ کی لڑائی میں، کس سے ہوئی تھی؟ مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی، بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، تو سیدنا ابو بکر نے مجھے بلا بھیجا۔ اس وقت سیدنا عمر بھی ان کے پاس موجود تھے۔ میں گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے پاس عمر آئے ہیں اور کہا ہے کہ یمامہ کی لڑائی میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر اس طرح اور لڑائیوں میں بھی مسلمان مارے گئے تو بہت سا قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اگر قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو یہ ڈر نہ رہے گا، لہٰذا آپ قرآن کو جمع کرا دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر کو یہ جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ کتنا اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی بدعت نہ ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، اور بار بار یہی کہتے رہے تاکہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں عمر کی رائے سے متفق ہو گیا۔ سیدنا زید کہتے ہیں کہ عمر خاموشی سے یہ بات سنتے رہے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہنے لگے، تم جوان اور عقل مند ہو اور ہم تمہیں سچا جانتے ہیں اور دور نبوی میں کاتب وحی رہے ہو، اب ایسا کرو کہ قرآن کو تلاش کرو اور سب کو اکٹھا کرو۔ زید کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر مجھے پہاڑ ڈھونے کو کہتے تو مجھے اتنا مشکل نہ لگتا جتنا قرآن جمع کرنا مجھے مشکل معلوم ہوا۔ یہ قرآن میں آتا نا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ آخر میں نے کہا، تم دونوں ایسا کام کرتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یعنی وہ بھی پھر یہی کہنے لگے کہ آپ کیوں ایسا کرنے لگے ہو؟ ابو بکر کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، میں نے ان سے بڑا تکرار کیا حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ڈفرنس آف اوپینین جو ہے وہ انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، اور یہ صحابہ کے درمیان بھی ہوا اور تکرار بھی ہوئی اس پر، لیکن باہم کوئی نفرت، کوئی انتقام، کوئی پارٹی بازی وہ چیز نہیں ہوئی اس معاملے میں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک انسان کب کسی سے تکرار کرتا ہے؟ جب وہ بے چین ہوتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے، یعنی جب بحث مباحثہ یا ڈسکشن ہوتی ہے یا ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، تو بالآخر پھر کوئی نہ کوئی راستہ بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو برا نہیں ماننا چاہیے، بس صرف یہ بات ہے کہ نیک نیتی کے جذبے سے ہو، دوسرے کو ہرانے اور گرانے کے مقصد سے نہ ہو۔ یعنی کام نیکی کا ہے لیکن بے سوچے سمجھے نہیں کر رہے۔ کہتے اور میں نے پھر یہ کام شروع کر دیا، قرآن کہیں پرچوں پر، کہیں مونڈے کی ہڈیوں پر، کہیں کھجور کی لکڑیوں پر لکھا ہوا تھا، پھر اکثر لوگوں کو یاد بھی تھا، یہاں تک کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں، یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم، آخر تک خزیمہ بن ثابت انصاری کے سوا کسی کے ہاں نہ پائیں۔ پھر یہ مصحف جس میں قرآن جمع کیا تھا ابو بکر کی زندگی تک ان کے پاس رہا، پھر سیدنا عمر کی زندگی تک ان کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ کو ملا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب التفسیر میں، سورۃ توبہ کی تفسیر میں یہ روایت آئی ہے۔ یعنی سبب کیا تھا، کس کس کے درمیان تکرار ہوئی تھی، پھر نتیجہ کیا نکلا، پھر جب جمع کیا تو کہاں کہاں سے کیا، آخری چیز کہاں سے ملی، پھر اس کی ایک آفیشیل کاپی بنی جو حضرت ابو بکر کے پاس تھی، پھر اس سے وہاں سے حضرت عمر کو منتقل ہوئی، وہاں سے ایک خاتون کے پاس آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی تو اس میں حصہ دار کرنا تھا نا۔ کیا آج کے دور میں کوئی کسی خاتون پہ ایسا اعتماد کر سکتا ہے کہ وہ کوئی قرآن کی ایسی خدمت کرے؟ پڑھنے سے بھی روکتے ہیں، کہاں یہ کہ اب دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا مقام آپ جانتے ہیں نا، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بہت سی احادیث روایت کرتے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن یہ سعادت حضرت حفصہ کو ملی۔ اگلی روایت میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان سیدنا عثمان کے پاس آئے، جن دنوں وہ شام اور عراق کے مسلمانوں کے ساتھ آرمینیا اور آذربائیجان فتح کرنے کی خاطر جہاد کر رہے تھے۔ وہ قرآن کی قرآت میں مسلمانوں کے اختلاف سے گھبرائے ہوئے تھے، یعنی پڑھنے کا انداز مختلف تھا۔ سیدنا عثمان سے کہنے لگے، امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان یہود و نصارہ کی طرح قرآن میں اختلاف کرنے لگے، اس امت کی خبر لیجئے۔ ان کو یہ خیال کیوں آیا اور کیوں پریشان ہوئے؟ کیونکہ وہ اب عرب سے باہر نکل چکے تھے اور جگہ جگہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو فکر ہوئی۔ چنانچہ سیدنا عثمان نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھ کر بھیجا کہ ہمیں اپنا مصحف بھیج دیں، ہم اس کی نقول تیار کر کے، یعنی کاپیز تیار کر کے آپ کا مصحف آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ سیدہ حفصہ نے بھیج دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا، انہوں نے اس کی نقلیں تیار کی۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ ہدایت کر دی کہ اگر زید بن ثابت قرآت کے بارے میں باقی تین قریشی لوگوں سے اختلاف کریں تو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن انہی کے محاورے پہ اترا ہے۔ جب نقلیں تیار ہو گئیں تو آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مصحف انہیں واپس کر دیا اور اس کی ایک نقل ہر مرکزی مقام میں بھیجوا دی۔ نیز حکم دیا کہ لوگوں کے پاس جو الگ الگ پرچیوں اور اوراق میں لکھا ہوا قرآن موجود ہے اسے جلا دیا جائے تاکہ پھر ایک اوتھینٹک کاپی بن جائے۔ یہ تو تھا عملی طور پر قرآن کی حفاظت کا طریقہ یا ایک تاریخی ثبوت کہ کس طرح اس کو محفوظ کیا گیا۔ دو طرح سے نا، ایک تو اس کو اکٹھا کیا گیا جمع، اور دوسرا تدوین۔ اس کے بعد ہے تحریف لفظی سے بچاؤ، یعنی لفظوں کے اندر کوئی ہیر پھیر نہ ہو یا معنی میں کوئی فرق نہ کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی حفاظت قرآن پر نسبتاً زیادہ توجہ دی۔ سب سے پہلے حافظ تو آپ خود تھے، جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جبریل علیہ السلام سے دور فرمایا کرتے تھے، اور آخری سال میں آپ نے دو بار دور کیا تھا۔ پھر صحابہ کو یاد کراتے، ان سے سنتے، ان سے سنواتے بھی۔ قرآن کریم کے مصاحف لکھنے والے صحابہ کی نسبت قرآن کریم کے حافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور حفظ سے قرآن کا یہ سلسلہ نسلاً بعد نسلاً آج تک چلا رہا ہے۔ یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر یعنی خدا نخواستہ کو بڑے سے بڑا عالم بھی اگر کوئی آگے پیچھے بھی اس کو کرے گا یا حرف میں بھی فرق کرے گا تو اتنے حفاظ موجود ہیں کہ کوئی نہیں بخشے گا، کہیں نہ کہیں سے غلطی نکال لے گا، اس لیے کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی۔ تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو اپنے کسی بھی علم یا قابلیت یا کسی بھی وجہ سے اس میں کوئی ایسی لفظی تحریف کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں سرے مو برابر بھی لفظوں میں فرق نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ لفظ بلکہ اس کے لہجے اور صوت کے انداز کو بھی محفوظ کیا گیا، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ باقی ساری عربی پڑھنے سے مختلف ہے۔ آپ عربی زبان کی کسی نثر کو اس طرح مد شد اور اس انداز سے نہیں پڑھتے جس طرح قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے کیسی کیسی محنتیں ہوئی ہیں۔ ہم چونکہ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں یا اپنے اس پورے سلسلے سے، اس لیے نہیں جانتے کہ سین کے پیچھے کیا کیا کوششیں ہیں، اس کی آیات، اس کے الفاظ اور اس کے لہجوں اور اس کی اسوات کو محفوظ رکھنے کے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اورلی اس کو محفوظ رکھا گیا نا صوت کے ساتھ بھی، یعنی کتاب اور آواز دونوں طرح سے اس کو محفوظ کیا گیا ہے، تو چونکہ اترا بھی آواز کے ساتھ تھا نا، کتاب یعنی تحریر کے ساتھ نہیں اترا تھا، اسی وجہ سے اس دور میں نقطوں اور زبر زیر اور ان تمام چیزوں کی ضرورت نہ تھی۔ یہ تو بعد میں جب عربوں کا غیروں سے اختلاط ہوا تو پھر ضرورت پیش آئی، اور عربی زبان میں یہ ساری چیزیں آئیں بھی قرآن ہی کی برکت سے، یعنی اس کے زبر زیر اور یہ نقطے اور شد مد یہ قرآن کی وجہ سے انٹروڈیوس ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے ان کے لگانے کا یا ان کے اہتمام کا کوئی سلسلہ نہ تھا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آواز کی شکل میں کیوں اتری، آواز کے ساتھ کیوں اتری یا صوتی شکل میں کیوں اتری یہ کتاب؟ اس سے پہلے جب تحریر کی شکل میں کتاب آئی تو صرف ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور انہوں نے اسی طرح اس پر صرف توجہ دی۔ لیکن قرآن تو صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے نا، سب کے لیے، ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی ہے، جو نہیں بھی ریڈنگ جانتے ان کے لیے بھی ہے۔ اس لیے صرف اس کی کتابت کے ساتھ ہی اس کو محفوظ نہیں کیا گیا، اس کے پڑھنے کے انداز کے ساتھ اس کو محفوظ کیا گیا۔ اور یہود و نصارہ کے ہاں کتاب صرف علماء کے اندر رہ گئی اور عوام اس سے بالکل غافل ہو گئے، جبکہ ہماری کتاب ہر لیول اور ہر طبقے کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ دونوں طریقے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، اگر حافظ بھول جائے تو کتاب سے دیکھ لو، اگر کتاب میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو حافظ موجود ہیں چیک کرنے والے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسا انتظام کر دیا، لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت ڈال دی، اس کے ساتھ اتنا اجر و ثواب رکھ دیا کہ ہر کوئی شوق کے ساتھ اس کی خدمت کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ آج کے بھی اس دور میں مسلمان اور کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن قرآن کے نام پر، قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کے ساتھ تعلق کے لیے آج بھی دلوں میں بہت خیر موجود ہے، اور اسی محبت کے ذریعے ہی پھر اصلاح ہو سکتی ہے اگر اس کا حق ادا کیا جائے، اس محبت کا یہ طریقہ کار درست ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سے جڑا.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
3: ऐं बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट, पर इहो कीअं तोखे खपे? सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे ब्लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे. सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट. उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती. हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटिफुल. सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर. जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: اور پہلے ورکنگ ڈے میں اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کا بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ابھی ہم لوگ آئے ہیں جس پہ ہمیں وفاق نے ہم پہ اعتماد کیا ہے, اس اعتماد کو پورا اترنے کے لیے سب سے پہلے ہماری ترجیح جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا صوبہ جو دہشت گردی سے گزر رہا ہے اس میں کوئی نئی بات بتانے کی نہیں ہے. میں خود جس علاقے سے ڈیر اسماعیل خان سے آیا ہوں وہاں ہم نے سالوں سال دہشت گردی کو فیس کیا. سمیر بلور صاحبہ کی فیملی نے جو ہے یہاں اس کو فیس کیا, بہت سے ہمارے یہاں پر ہم لوگوں نے فیس کیا.
1: کے پی کے جی اپیکس کمیٹی جو صوبے میں دہشت گردن خلاف آپریشن جاری رکھن جو فیصلو گورنر فیصل کریم کنڈی جی صدارت ہیٹ صوبائی اپیکس کمیٹی جو اجلاس وفاقی گرو وزیر کو کمانڈر پشاور این بین عملدارن جی شرکت کے پی کے ماں دہشت گردی جی خاتمے ہیں امن جی بحالی لائے فیصلہ تا قدم کرن وارے عزم جو ورجاؤ پولیس ہے سی ٹی ڈی کے جدید ہتھیار دین جو فیصلو پدرائی میں چیو ویو ہے تو دہشت گردی جو خاتمہ سمورن ادارن جی ترجیح ہے امن امان جی بہتری لائے سمورا وسیلہ استعمال کیا ویندا. گورنر فیصل کریم چیو 13 سالن جو گند 3 مہینن میں صاف کداسی ہانے پالیسی جلال آباد ماں نہ پر اسلام آباد ماں ایندی ہنن جو کنٹینر لاوارس حالت میں بیٹھل ہے انتظار میں آیا تا کیر کاہے ونے ہن وقت سہیل آفریدی جو سٹیٹس آف لائن ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ڈیمیج ڈل اسکن کے کہو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جن میں آہن چاورن جو خوبیوں ائی کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے بلاک کرے ائی چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز ائی جھرن کے گھٹ کن ائی رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹن دیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم ائی برائٹ ان سے گڈ سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن جی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: جے پنج باتن جا لاش ہت فوتن میں گھر دھنی شازیب سندس زال سبا بھین شمائلہ معصوم دھیر آریا آئزن شامل پولیس جو چوڑا ہے تا بینی بارن ناری شمائلہ کے زہر ڈئی مارن بعد گھر دھنی شازیب زال کے قتل کرن بعد آبگات کیو آئے گھر جو دروازو بے اندران بند آئے علاقے واسن بدھایا ہے تا شازیب معاشی طور تے پریشان رہندو آئی جی سندھ واقعے جو نوٹس وٹھندے ڈی آئی جی ایسٹ کان رپورٹ طلب کرے ورتی
1: ملتان میں شیر شاہ پل ویجو رحمان بابا ٹرین جو سموریوں بوگیوں پٹڑی تان لہی ویوں پنج مسافر فوت تھی ویا کیترا ہی زخمی تھی پیا رحمان بابا ٹرین کراچی خان پشاور ویندے ملتان وٹ حادثے جو شکار تھی ہے ٹرین میں 500 کھان 600 مسافر سوار ہوا ریلویز پارا حادثے میں پنج مسافرن جے فوت تھن جی تصدیق تھی ہے ٹریک بحال کرن جو کوششوں جاری ہیں صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف پارا ٹرین حادثے میں جانی نقصان تے دکھ جو اظہار کیا ویو زخمی کے بہترین طبی سہولتوں فراہم کرن جی ہدایت کی

حق سے زمین بھی آؤ کے پی بمبئی کا نشا نجات کا سامان ہو گیا سلیمان نبی کے فخر ہیں۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: خشک بے رونا کی اسکن ہر امیج لائے چھا ڈیمیج اینڈ ڈل اسکن کے کیو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جے میں آہن چاورن جو خوبیوں ای کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے بلاک کرے ای چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز اینڈ جھرن کے گھٹ کن ای رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹرن بیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم اینڈ برائٹ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جے جی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس.
2: آپ سن رہے ہیں GAFM 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
3: آج شام مکھے وری یاد آئے مجھا

مورو، نوشہرو، میرپور خاص، لاڑکانا، سکھر، گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک۔

اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان آپ سن رہے ہیں وائٹیش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹیش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ کے سدرا یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہے میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جائیں گے اور اپنے ہونے کا احساس دلانے والے ہیں کس طرح سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں بالکل جی باقی تو ساری باتیں ہم کریں گے لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو آج کے پروگرام کا ٹاپک بھی بتاتے ہیں تاکہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے تو آپ ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہماری پروڈکٹس کا یوز کر رہے ہیں چاہے آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگا رہے ہیں چاہے آپ وائٹ ایج کا کوئی بھی پروڈکٹ لگا رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ وائٹ ایج میں آپ لوگوں کو بہت سارے پروڈکٹس مل رہے ہیں باقی تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے اینڈ ڈی اسکن کا فیس واش اویلیبل ہو چکا ہے یہ دونوں پروڈکٹس ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں باقی اگر ہم یہاں پر وائٹ ایج کے پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت سارے پروڈکٹس ہیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو جب ان دونوں پروڈکٹس کے بارے میں بتائیں گے تو ایسا کرتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو پہلا والا جو گھنٹہ ہوگا اس میں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور جو دوسرا گھنٹہ ہوگا اس میں آپ لوگوں کو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو اس طریقے کار سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ جو ہم پروڈکٹس آپ کو بتا رہے ہیں ان کی کیا کوالٹیز ہیں وہ آپ کس طرح سے استعمال کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لا سکتے ہیں تو چاہے ہم یہاں پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں بات تو بھائی ایک ہی ہو جاتی ہے کہ دونوں پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور دونوں ہی پروڈکٹس آپ لوگوں کے چہرے پر خوبصورت سا نکھار لانے کے لیے آپ کی خوبصورتی کو حفاظت میں رکھنے کے لیے ایسے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آج کے سوال کی جانب آتے ہیں تو آج میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھنا ہے کہ آپ مجھے بتائیے بھائی ایسا ہوتا نا کہ بچپن میں بہت ساری ہم نے شرارتیں کری ہوتی تھی بچپن میں بہت سارے لوگ جو تھے نا بہت ساری شرارتیں کرتے بچوں کو دیکھ لیجیے وہ کتنی زیادہ شرارتیں کرے ہوتے تھے تو جب ہمارے بچپن کی بات آ جاتی ہے آپ لوگوں کی بچپن کی بات آ جاتی ہے تو آپ آج مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب بچپن میں شرارت کرتے تھے تو آپ کو جو آپ کے والدین یا آپ کے گھر والے جو ہیں وہ کوئی سزا دیتے تھے تو اس سزا میں سب سے فنی والی سزا کون سی تھی آپ کو لگتا ہے ابھی آپ جب یاد کرتے اس سزا کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بھائی بڑی فنی سزا تھی جو ہمیں بچپن میں ملا کرتی تھی تو آج آپ مجھے اس سوال کا جواب بتائیں اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون اٹھائیے موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے اپنا نام لکھیے پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر اگر آپ مجھے فیس بک پر سننے والے تو جی یہ لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جائے گا اور وہاں پر آئیے آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے بالکل جی کنجوسیاں کر دیتے ہیں آپ پوسٹ کو لائک نہیں کرتے شیئر بھی نہیں کرتے بس کامنٹ کر دیتے ہیں ارے بھائی پوسٹ کو لائک اور کامنٹ اور شیئر یہ تینوں کام کرنے ہوتے ہیں تو جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک کیجیے اور یہاں پر آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی ہمارے اس بیوٹیفل سے پروگرام کا بیوٹیفل لسنر جو ہے وہ حصہ بنتے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا اپنے قریبی جنرل اسٹور کے اوپر چاہے آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کو اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو نمبرس بتاؤں گی نا ان نمبرس کے اوپر بس آپ نے رابطہ کرنا ہوگا جیسے آپ رابطہ کریں گے تو آپ کے قریبی جنرل اسٹور پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل کرا دیے جائیں گے تو جلدی جلدی سے نمبرس کو نوٹ رکھا کریں تاکہ جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے تو آپ نمبرس کے اوپر رابطہ کر کے ایزیلی ان سے معلومات لے سکے ان سے پوچھ سکے کہ کہاں کہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں یہ تمام پروڈکٹ جو کہ ہمیں باجی صدرہ بتاتی ہے اچھا سو نمبر ہے 03-12-50-25-907 بڑی 312 50-25-970 اور میرا نمبر آہے 03-27-38-43-09 بڑی 332 73-84-309 یہ بئی نمبرس ہیں جے تمہیں ڈائل کری سکو تھا پانچ قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرانے سے لائے اسائی ٹیم ماشاء اللہ الہائی ایکٹیو آئے ہیں تمہیں جی مطلب ان کے کال کرنا یا میسج کرنا تمہیں ریسپانس ڈنو ویسے تمہیں بدائے ویسے تو تمہیں کہڑے کہڑے قریبی جنرل اسٹور سے اصا پروڈکٹس اویلیبل ہیں یا وی کتنے کتنے اویلیبل کرانا ہے تو وہ اویلیبل بھی کرائے سکے گا سو تمہیں جلدی نمبر سے رابطہ کرو ان کے علاوہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہوجن یا وی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہوجن تمہیں اویلیبل کرائیدہ رہو اوکے جتنا سونا مانو اصل
ان پیا سبنی جو محبت ہوں این بابا تاں پانے خوبصورتی جو خیال رکھنا کیو ائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کیو تھا کو نہ مکھے لازمی بدھائیں نہ کیو کمنٹ کری مکھے بدھائے تو تاں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ماں کیڑو پروڈکٹ لگایا ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائی تھا یا فیس واش لگایا تھا تے کھوڑ مانو جے کیا ہیں وہ بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم تے لگائے چکا ہیں پر ہانی وہ ڈی اسکن جو فیس واش بھی لگانے سٹارٹ کرے چکا ہیں تو تماں کیڑو پروڈکٹ لگایو پیا یا نہ خالی تماں صرف پروگرام بدھو پیا بابا ای نہ کیو ونیو پانے قریبی جنرل سٹور سان وٹھی اچو پرچیز کیو ائی سونا سونا دی ونیو اچھا جو اماں کا سوال پوچھو ائی تو تماں کی ننڈپن میں جدی تا شرارتوں کندا ہویا ائی تماں کی کٹکی بھی ملندی ہوئی ائی تماں کی سزاؤں ملندی ہوئیو والدین تماں کے گھر وارا تاں کے سزا دیندا ہوا تو انہاں ماں کیڑی سزا اج تماں یاد کرے تاں کے محسوس نہ تو بابا ہی ڈاڈی فنی سزا اساں کے ملندی ہوئی ائی انہاں سزا کے تماں یاد کرے چنا بابا یہ بھی کہانی سزا ہوئی جے کا اساں کے اساں ننڈپن میں ملی ہوئی سو تاں جلدی سنے پروگرام جو حصہ تھیو نذیر کھوسو بھائی میں سن رہے بلوچستان سے ویلکم کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ چاہے آپ خود کو پھول بنا کر پیش کریں یا موم بتی کی طرح نرم پگھل جائیں لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسی ان کی فطرت ہے بالکل آپ نے صحیح لکھا ہے بہت بڑھیا اور اخلاق بھائی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں کشمیر سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں اوکے جی ویلکم کہتے ہیں بھائی کو رشید کھوسو میں سن رہے ہیں حیدرآباد سے وعلیکم السلام پیارے بھائی حیدرآباد میں بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ اور طارق بھائی ہمیں سن رہے ہیں وعلیکم السلام طارق بھائی آپ کو بھی ویلکم ان خوش آمدید ہو گیا

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: کے پی کے میں سمورا قدم آئین موجب کھیا آئین وفاقی حکومت جی کا بھی سیاسی ایجنڈا نہ ہے ہانے کے پی کے حکومت میں دہشت گردن جو کو بھی ہمدرد نہ ہے کے پی کے میں حکومتی نظام مکمل طور سے مفلوج تھی ویو ہے سلسما وارے وفاقی وزیر عطا تارڑ چھو ہے تو دہشت گردی خلاف ایک ہی ملک میں بہ پالیسیوں کی ہلی سگن تھیں قانون وارے وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ چھو ہے تو کے پی کے میں دہشت گردی کے واقع میں گنتی جوگی بات تھی ہے خیبر پختونخوا میں صدر آئین تحت ایمرجنسی لگائی
1: ships that got no nothing, they got no leaders even. That's the problem. We might have gone too far with the leaders because we don't know who the hell we're dealing with anymore. Nobody wants to be the president of Iran. They have roll calls. Who would like to be the president? Nobody. I don't want it. We're having a hard time figuring out who the hell to deal with, to be honest with you. I think we went too far, Bernie. Could have stopped at level one. Level two and level two and a half is probably going too far.
0: امریکی صدر ایرانی قیادت کے نشانوں بڑھانے لائے حد پار کرن جو اعتراف کرے ورتو روس ہیں چین پاراں ایران جی مدد کرن واریوں خبروں بھی رد ڈونلڈ ٹرمپ چھو آئے تے ایرانی قیادت کے نشانوں بڑھانے میں امریکہ حد خان نکری ہوئے ہو ہانے جنگ جے خاتمے لائے گالن میں مشکلات جو شکار آئے ہوں چین ہے روس ایران جی مدد نہ کرے رہا ہن ایرانی نائب پر رہی وزیر قاسم غریب آبادی چھو آئے تے امریکہ جے جواب جو جائزو آخری مرحلے میں آئے جلد جواب دینو ہی دو یمنی حسین پارا ایک بیرو بیئر سعودی شہر ریاض کے نشانوں بنائن جی دعویٰ کمیز مشتق میں بھی فوجی اڈے تے حملوں سعودی عرب انہیں حملن جی تصدیق نہ کئی او آئی سی سعودی عرب تے حسین جے حملن جی مذمت کندے چھو آئے تے اسلامی ملک سعودی عرب سے گڈ بھی چلا ہن عدلیہ میں ججز کی مقرری ویا جوڈیشنل کمیشن جو اجلاس پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم جو صلاحکار رانا ثنا اللہ ہیں بیا ممبر اجلاس میں شریک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی صدارت ہیٹ اجلاس میں اعلی عدلیہ میں ججز کی مقرری جو فیصلو کیا ویندو اور وزیر سید مراد علی شاہ پاراں چینی شہر وان میں جدید ٹیکنالوجی وارن مختلف مرکزن جو دورو سندھ حکومت جو منصوبی ذہانت ڈیٹا سینٹرز اینڈ ٹیکنیکل تربیت وارن شعبن میں سہکار ودھائن جو فیصلو سمارٹ گورنرس ہیں منصوبی ذہانت کے ہتھی ڈیئن لائے چین سے سہکار جی تجویز مراد علی شاہ چھو ہے تو سندھ حکومت رگو ٹیکنالوجی جی خریداری نتھی چاہے مکمل تربیت سہکار جی خواہش مند ہے ڈیجیٹل معیشت لائے جدید کمپیوٹرنگ تائیں رسائی ضروری ہے وفاقی گرو وزیر محسن نقوی سے یورپی یونین کی ہجرت بابت کمشنر کی ملاقات بن طرفن لاگاپن انسانی سمگلنگ کے روکن تے گالیوں یورپی کمشنر پارا انسانی سمگلنگ روکن لائے پاکستان پارا خیل قدمن جی واخان محسن نقوی چھو انسانی سمگلنگ کے مکمل خاتمے لائے گرجی کم کرنا پوندو

0: यमनी हुसैन पारां हिकु भेरो ॿीहर सऊदी शहर रियाज़ खे निशानो बणाइण जी दावा कमीज़ स्टेट में बि फ़ौजी अॾे ते हमिलो सऊदी अरब ॿिन्ही हमलनि जी तसदीक करे छॾी तसदीक न कई आहे OIC सऊदी अरब ते हुसैन जे हमलनि जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त इस्लामी मुल्क सऊदी अरब सां गॾु बीठल आहिनि عدلیہ میں ججز کی مقرری لائے جوڈیشل کمیشن جو اجلاس پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم جو صلاحکار رانا ثنا اللہ ہیں بیا ممبر اجلاس میں شریک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی صدارت ہیٹ اجلاس میں اعلی عدلیہ میں ججز کی مقرری جو فیصلو کیا ویندو
1: وڈے وزیر صحت مراد علی شاہ پاران چینی شہر وان میں جدید ٹیکنالوجی وارن مختلف مرکزن جو دورو سندھ حکومت جو مصنوعی ذہانت ڈیٹا سینٹرز ٹیکنالوجی تربیت وارن شعبن میں سہکار ودھائن جو فیصلو سمارٹ گورننس مصنوعی ذہانت کے ہتھی ڈیئن لائے چین سے سہکار کی تجویز مراد علی شاہ چاہیے تو سندھ حکومت رگو ٹیکنالوجی کی خریداری نتھی چاہے مکمل تربیت سہکار کی خواہشمند ہے ڈیجیٹل معیشت لائے جدید کمپیوٹنگ تائیں رسائی ضروری ہے
0: وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی سے یورپین یونین کی ہجرت بابت کمشنر کی ملاقات بن طرفن لاگاپن انسانی اسمگلنگ کے روکن تے گال ہوئی یورپی کمشنر پارا انسانی اسمگلنگ روکن لائے پاکستان پارا خیل قدمن کی واکھان کئی وئی محسن نقوی چھو آئے تے انسانی اسمگلنگ کے مکمل خاتمے لائے گرجی کم کرنو پوندو

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.

0: حکومت ایک بھیرو بیہر اپوزیشن لیڈر کے گالن جی دعوت دے چھڑی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چیو ہے تو قومی اسمبلی جو اسپیکر حکومت اپوزیشن لائے برابر اندھریو ہے اپوزیشن لیڈر اسپیکر چیمبر میں اچے گالن کرے محمود خان اچکزئی کے اسپیکر چیمبر میں ضرور اچن گرجے فیصل کریم کنڈی پرفارم نہ کیا تو تبدیل تھی ویندو ناکامی جی کا بھی گنجائش نہ ہے رگو کامیابی گھربل ہے سینیٹر فیصل واوڈا جی کے پی جے گورنر فیصل کریم کنڈی کے وارننگ دیندے چیو ہے تو فیصل کریم کنڈی جی کارکردگی جو جائزو وٹھندس ناکامی جو کو بھی جواز نہ بدندس پاکستان کلب گالائندڑن جا نسل تباہ کرے چھڑینداسی 180 دیاں گھنا اہم آہن یہ پارٹ 1 ہے پارٹ 5 بھی تھی سکے تو جمہوریت کے ہلان لائے بچہ جمہور آن پوندو پاکستان کے ریبوٹ کرن وارو آپشن ڈسی رہے آیا ہانے عوام ہانے نارن جے پٹھا خوار نہ تھیندو وزیر اعظم شہباز
1: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: skin har inne je lai cha damage ai dull skin ke kayo out par you kiye to ke khabe super white dry collagen beauty cream jeh me ahin chawran jo khubiyo ai kojic acid formulation jo jild ke restore kare unhe ji nami ke lock kare ai chawran jo khubiyo jild ma fine lines ai jhuran ke ghat kan ai wrinkles ke ghat kare sirf 3 din mein jild ke badhaye naram mulayam ai bright

0: کھول کے جناب اس طرح سیدھے کال پہ کیے رہے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم
1: سر. کتر جب والا خان رب نواز جاوید تو بولے ہاں
0: جی. چھال رب نواز جناب آخری لمحات چھو جائیں ونجن وارو آیا شو ماں سو ٹریک چینج تھی پیو دسوں تا بھلا ٹریک چینج تھی منا یونس بکاری ویو ہلو جناب تو پوئی موکلائن جو ٹائم تھی ویو آہے موکلائے وٹھو یا ایکڑی کال اٹینڈ کیوں تکڑی تکڑی دسوں دا کال اٹینڈ کیوں دا. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: کیڑا حال ہے میٹھا مانو.
2: اللہ دی شکر ہے تیرا مو پانی حال ہے طبیعت کی ہے میٹھا مانو.
0: الحمدللہ دعا لگی بے دوستن سان تعارف تھی ونے تا جو بھٹکی شہر کا پنل حسین مہر کے بلیکار آخری لمحات میں گڈ آئی ہوں. آخری لمحات میں کال لگی ہے کیوں کیر کیر اواں سگت بھی بدھے پیو بس نالو کے جو جلدی جلدی وٹھی وٹھو چاکنے ماں ونجن وارو ہے. اج پنل حسین مہر جو آواز کی اج پنل تھینک یو پنل تھینک یو پنل جو آواز اج کلیئر کون تھو اچھے شاید سگنل جو ایشو ہے پنل وٹ کیڈیوں بھی کر وفاؤں پر وفاؤں وفاؤں وفاؤں ائی وفاؤں رہندیو جاری او ساری فی الحال موکلائے تو یونس بکاری چنگو یارو یاری موکل ڈیو یونس بکاری کے انشاءاللہ وری ملاقات تھی میلو مچندو تیسی تائیں یار زندہ صحبت باقی استادن والدین نے وڈن جو دعاؤں نمن جو چھاؤں ہیں خوشن والے ہواؤں جو مقدر بنجن ساتھ سلامت سکھ سلامت اللہ نگہبان.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔